Moleque. Se bicho gosta de mim, que beleza. Minister tungalaga janga gabamala gajikku nu ana faulo o halautu suli go ta matchumi nga kama valle ajut nu na bu gabamakku ta ko ta gabamala nu avittu si majuli manu atok ta u ga rajatto ha o halautu gabamakku go ta matchumi nga khanoktu chautu ge ge hatu Nuna vimmi asivatti nuhattaktu illu aateima ikäjuhtaukunna tsiannelatu aattanaktu minniangin mata nuusimatin lukin. Taakko 16 nutaa sillä leriviin. Taakko atuin naula mata. Ammalu adjiliuri hattaktu 15 minutes naatoa reimman. Hakaaguunni makuunni aakisuhtaulautun. Taakko silanne abbi khallunaane aakisuhtaulautun. Tii nuna linnu kattau hattalautun. Adami dilaio alaku tanna makkevik. Naulat siis ilan gabam angin jokangata tungelekin janga abatelekin.